0: Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog bojevog gađanja danas i sutra od 8 do 16 sati doći će do obustave saobraćaja na cesti Banja Luka, Čađavica, Dionica od naselja Kola do naselja Stričići. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać, zatim Bihać-Ripać, na lokalitetu Orljani, Konjic-Jablanica, izvode se radovi zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prijelazima zadržavanje nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa Tegara.

0: Apoteka Info.
1: Vreme za servisne informacije za utorak 16. juni. Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, javni red i mir narušen 7 puta, evidentirano rešenje 7 krivičnih dijela, dogodile su se i 4 saobraćajne nezgode. U protekla 24 sata služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla građanima pružila ukupno 229 zdravstvenih usluga. U istom vremenskom okviru profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla imala 3 intervencije, 2 tehničke i 1 požar niskog rastinja. Uredno je vodosnabdijevanje u svim gradskim i prigradskim naseljima. Iz javnog komunalnog preduzeća Komunalna Tuzla kažu da je uredan odvoz smeća i higijena grada. To su bile servisne informacije za utorak 16. junija.

40.000 maraka vlada Tuzlanskog kantona izdvojila je za jačanje dobrovoljnog davanja krvi u Tuzlanskom kantonu. Ovaj ugovor potpisali su ministrica zdravstva Tuzlanskog kantona Dušanka Bećirović i direktor UKC-a Tuzla Šekibu Mihanić. Sredstva su namijenjena organizovanju akcija davanju krvi, boljoj koordinaciji transfuzijske medicine, unapređenju laboratorijskih i dijagnostičkih usluga te promociji i povećanju broja dobrovoljnih davalaca. Program vlade Tuzlanskog kantona, prethodno su utvrđeni uslovi, kriteriji i postupci za raspodjelu sredstava u KC Tuzla, opštoj bolnici Gračanica i Crvenom križu Tuzlanskog kantona za organizaciju akcija dobrovoljnog davalaštva krvi na području Tuzlanskog kantona za ovu godinu.

0: Apoteka Info.
1: Vreme za servisne informacije za utorak 16. juni. Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, javni red i mir narušen 7 puta, evidentirano rešenje 7 krivičnih dijela, dogodile su se i 4 saobraćajne nezgode. U protekla 24 sata služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla građanima pružila ukupno 229 zdravstvenih usluga. U istom vremenskom okviru profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla imala 3 intervencije, 2 tehničke i 1 požar niskog rastinja. Uredno je vodosnabdevanje u svim gradskim i prigradskim naseljima. Iz javnog komunalnog preduzeća Komunalna Tuzla kažu da je uredan odvoz smeća i higijena grada. To su bile servisne informacije za utorak 16. juni.

Zasjedala je vlada Tuzlanskog kantona. Članovi vlade danas su između ostalog dali saglasnost na program novčanih podrški za razvoj poljoprivrede u Tuzlanskom kantonu. Radi se o rekordnom iznosu od 16,5 miliona maraka za ovu namjenu u tekućoj godini. Tako je 14,38 miliona namijenjeno za biljnu i animalnu proizvodnju. Nešto više od 704 hiljade maraka namijenjeno je za kapitalna ulaganja. Za model ruralnog razvoja izdvojeno je 110

0: čekanja. Zbog izvođenja radova na autocesti A1 dionicama Kakanj Lašva, Sarajevo, Sjever Podlugovi, Sarajevo, Zapad Lepenica i Bijača, Počitelj Most Hercegovina, izmijenjen je režim saobraćaja. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje, dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog bojevog gađanja danas i sutra od 8 do 16 sati doći će do obustave saobraćaja na cesti Banja Luka, Čađavica. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać, zatim Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani, kao i na dionici Konjic-Jablanica izvode se radovi zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja. Na magistralnoj cesti Srbac-Dervinta zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Dervinta. Iz informativnog centra Bihać Hamka Amra Musagić.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

Počinje druga faza rekonstrukcije cestovnog ulaza u Lukovac. Danas će izabrani izvođač radova biti uveden u posao. Rekonstrukcija ulaza u Lukovac planirana je u tri faze, od čega je prva već završena. Ukoliko ne bude nepredviđenih zastoja, druga faza trebala bi biti završena u septembru. Ukupna dužina moderne saobraćajnice ulaza u Lukovac iznosi nešto više od 1,5 km. Trebala bi imati 4 saobraćajne trake sa razdelnim ostrvom prvih 412 metara te obostranim pješačkim i biciklističkim stazama kao i celokupnim sistemom odvodnje oborinskih voda sa saobraćajnice.

0: Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog bojevog gađanja danas i sutra od 8 do 16 sati doći će do obustave saobraćaja na cesti Banja Luka – Čađavica. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić – Bihać, zatim Bihać – Ripač na lokalitetu Orljani, kao i na dionici Konjic – Jablanica izvode se radovi zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja. Na magistralnoj cesti Srbac – Dervinta zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac – Prnjavor – Dervinta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa

0: Radio Tuzlanskog kantona.
1: Na prvom roku za upis učenika u srednje škole na području Tuzlanskog kantona prijavilo se oko 3500 učenika. Za školsku 2026-2027. prema planu upisa iz Ministarstva obrazovanja navode da je planiran upis 3745 učenika. Za oni koji nisu uspjeli upisati željenu školu, priliku donosi drugi upisni rok koji počinje sutra i trajeće do 19. juna. Treći upisni rok u srednje škole je od 22. juna do 31. augusta.

Vi ste na talasima Radija Tuzlanskog kantona. Popodnevni radio odmor. Popodnevni radio odmor.

A vrijeme za pregled našeg web portala www.rtvtk.ba. Evo šta smo izdvojili za vas. Najmlađu publiku Narodnog pozorišta Tuzla danas u 18 sati očekuje premijera predstave Medin rođendan. Nastala je prema istoimenom dijelu bosansko-hercegovačke književnice Zehre Hubjar u režiji Ajle Bešić. Prve reprizne izvedbe planirane su za 21. i 27. juni od 12 sati. Medin rođendan je duhovita i poučna priča za djecu koju vodi u čarobni svijet šumskih stanovnika okupljenih oko jednog posebnog događaja, Medinog rođendana. Glumačke ansambalove dječje čarolije čine glumci i glumice Jasmina Dedić-Ivrić, Irma Mihinović, Zarina Mujkić, Mirza Pinjić i Luka Spasojević. Maštovito oblikovani scenski svijet kroz scenografiju ove predstave kreirao je Hari Ejubović uz asistenciju Almi Demirović, a za živopisnu kostimografiju inspirisanu svijetom šumskih životinja bila je zadužena Vesna Teodosić.

Idemo dalje kroz popodne radio odmor, idemo malo u svijet nauke. Trećina ljudi u Njemačkoj koristi umjetnu inteligenciju barem jednom sedmično, pokazalo istraživanje objavljeno jučer. Studija koja je provela grupa digitalne industrije Bitkom otkrila je da je 15% ispitanika svakodnevno koristi aplikaciju umjetne inteligencije, a dodatnih 19% izvještava o korištenju barem jednom sedmično. Kada je pitanje lidera na tržištu, to je ChatGPT, i koristi ga 71% ispitanika koji koriste vještačku inteligenciju, a slijede Googleov Gemini i Microsoftov Copilot. Najveći strahovi njemačkih stanovnika u vezi sa umjetnom inteligencijom su širenje dezinformacija koje je teško otkriti, kao i zabrinutost da bi tehnologija mogla dobiti previše moći.

kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035 309 100 ili posjetite mib.institute. Medical Institute Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.